0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?

0: det man sier.
1: Mm, ja.
0: Og det synes jeg var veldig stas, at jeg skulle få sånn her møylemikk faktisk.
2: Ja.
0: Og så hadde vi pause, og da begynte jeg og jentene, venninnene mine, snakke om alle disse guttene som var så kjekke, vet du, som spilte teater med oss. Så er det en som bare...
1: Hvor mange hadde dere, unnskyld meg? Var det ikke bare to?
0: Nei, det var flere. Men så kommer det, så sitter vi bare på det pauserommet, så løper det en fra liksom koret ned og er sånn, Arin, slutt å snakke, mikrofonen din er på!
2: Den er lei,
0: har jeg tenkt på i mange år. Jeg var bare sånn 7, 8, 9, 10 år. Men han jeg snakket om var 19.
2: Kan du se for det? Det er en ganske flau situasjon når du er 19 år. Du er liksom typ akkurat ferdig med videregående. Så er du på teater og liksom, du har litt ansvar for kids. Altså. Og så hører du inn i garderoben sånn,
0: men det er ikke det verste. Han var en kompis av broren min.
1: Å nei. Men er den fortsatt kjekk da?
0: Tviler.
1: Okay.
0: Eller så smaken min bare endrer seg.
1: Det kan jo også hende at du, men at den følger oppover. At du nå liker 40-åringer på en måte.
0: Kanskje.
1: Ja. Kanskje. Eller fortsatt 19-åringer. Du kan velge.

0: little Så Bosis sin good news I Petremorgen. Ja, I kveld så det klart for ny landskamp for fotballherrene våre. Norge tar imot Danmark på Ullevål stadion.
1: Det var helt absurd. Jeg så danske båten hadde delt på sine Facebook-sider at de har fylt båten I Danmark med danske supportere.
0: Gøy.
1: Det så helt sinnssykt ut. Det var så mye folk overalt.
0: Gøy.
1: Og jeg synes det var enda gøyere å tenke seg at man kunne sneke inn en sånn liten sånn Finn-Willy oppi der, og så hadde han blitt klink umulig og fin.
0: Ja.
1: Men jeg synes også det noe gøy med at bare danskene tar danske båten. Jeg føler det blir feil. Skjønner du hva jeg
2: mener? Ja, fordi heter det da Norgesbåten for de?
0: Norske båten.
1: Ja, det vil jo tro.
2: Eller Oslobåten.
1: Norske båten. Jeg vet da faen jeg. Jeg har aldri tatt den fra Danmark.
0: Norske ball! Norske ball! Når det heter.
1: Men jeg har en liten ful har visket inn I øret mitt at de har store planer, disse danskene.
0: Ok.
1: Mange av de kommer jo I dag morges, da. Ja. Mm. Hvis ikke det blir helt feil. Og fra klokka 12 så skal de på et utested her I Oslo.
0: Ikke sant? Så de skal drikke hele dagen?
1: Ja, jeg vil minne folk om at kampen begynner. Kvart på ni.
2: Ja. Ja, men så må du huske at de dansker da, Henrik.
1: Jeg vet at de dansk, ja. Men likevel, det er jo et skift de skal ha på den pøben.
2: Ja, men de fikk jo pils med morsmelken sin. Mm. Ja, det sant. Helt naturlig for dem.
1: Så I dag, etter jobb, så skal jeg stikke til den I pøben.
2: Ja! Skal du det?
1: Ja, jeg skal da. Og så tenker jeg, jeg skal høre med dem hvorfor de ikke Norge-supportere lenger, siden de heier på Norge under VM. Mm. Jeg skal ha med litt blå tusj, spør om jeg kan få fiks drakta for dem.
2: Ja, det gøy.
1: Jeg skal spørre om de klarer å fullføre heier opp han.
0: Mm. Verdens beste spiller heter
2: Erling Braut Haaland.
1: Ja,
0: ikke sant, det var vi, ja.
1: Prøv å få dem til å ro.
0: Mm.
1: Spør hvorfor de ikke heier på Danmark.
0: Nei, ja, ikke sant, som en liten sånn fuck you.
1: Ja, og så tenker jeg, jeg har klart da hvis jeg får et ølglass I trynet. Da har jeg klart.
2: Og du skal ragebaite det?
1: Ja. Oi, det planen min I hvert fall.
0: Henning, du skjønner jo ikke et ord dansk.
1: Nei.
0: Det en bekymring du har?
1: Nei, det blir å si vi I Norge, snakk norsk. Ja.
0: Den godt. Ok, hvordan det går med Henning nå møter danskene får du høre I Petremorgen I morgen. Frem til nyhetene klokka 8, Taylor Swift, og først, hei, det Victor Lexell, va? Svag på Petremorgen.

0: Thomas Stenbakken for alltid type ting I Petremorgen, hvor vi nå nødt til å snakke om en ting som har fått blant andre Jonas Lihaug til å rante.
1: Jeg vet jeg sikkert kommer til å få høyt for det her, eller bli fryst ut, eller mobba, eller et eller annet sånt nå, men jeg skjønner ikke, kan noen være sånn å forklare meg hva den dansen som Oliver Bergseth holder på med
0: er? Ja, dansen til denne polske sangen her, som plutselig bare har gått kjempeviralt. Oliver Bergseth, hva du driver med?
2: Ja, hva du driver med, ass? Jeg synes det var vanskelig å forklare selv. Nå Jonas Lea kom med den ranten, så var jeg sånn, han har jo poeng, jeg har ikke peiling på hvordan det ble en greie, men... Men det det som med trenda da, at det det man minst forventer. Det det som ofte blir stort.
3: Men la oss begynne med, hva den her låta egentlig? Det en polsk?
2: Ja.
3: Vet du hva den handler om?
2: Nei.
3: Nei?
4: Nei. Jeg var med min polske bestevenninne I går, og fant ut av hva den handler om. Eller akkurat den delen som du spiller av. Jeg tror det et eller annet sånn her, jeg kan ikke få det ut av tankene mine. Når det blir krig, så skal jeg ikke krigen. Det var det jeg fikk med meg.
2: Åja, så det en sånn politisk låt.
4: Det vet jeg ikke, det aner jeg ikke. Men
0: du Norges kunde. Enten Macklemore eller Ed Sheeran? Det
2: skjer egentlig. Ja, Anders vil ikke si det jeg på, men...
0: Men hvorfor endte du på akkurat denne polske sangen?
2: Nei, jeg fikk jo bare opp en fotballedit av Marcus Rashford, og så syntes jeg det var et penge nå. Og så tenkte jeg at... For det var jo den perioden jeg lagde en dansevideo med andre kollegaer, Kasper Kalle og Mankegaard og sånn, og så fikk jo det en del hets da, folk syntes det var gøy å mobbe oss.
0: Ja.
2: Og så skulle de kontre... med å si det at de stopper aldri å danse.
3: Ja, for jeg må spørre for den her koreografien, jeg synes det har strekt litt langt. Ikke til forklaring for det, Oliver, men den, det du sa laget den dansen.
2: Ja, jeg synes feilet å lære den dansen.
0: Kan du beskrive den med ord for de som ikke har sett den før?
2: Ja, det jo verdens enkleste dans. Det blir jo for nærmende folk litt sånn, du har slaget den dansen, så jeg selvfølgelig har gjort det. Det verdens enkleste greie.
0: Hva gjør du?
2: Jeg går ut med henne. Ja.
4: Litt roaktig?
2: Ja, litt sånn roaktig. Blanding med ro der.
3: Så en liten sånn sveiv.
2: Ja, det, den litt Sara Larsen inspirert av det.
0: Ja,
2: Rushlife'en. Og så går jeg ut og stekker litt.
4: Får du sånn zombie-hender?
3: Ja, zombie-hender.
2: Zombie-hender, ja.
0: Så litt Michael Jackson også, bare for å finne på det på det. Jeg kan jo se for meg at en del polakker også synes det veldig stas at det plutselig, helt ut av det blå, så går denne sagen viralt i Norge. Har du fått noen kommentarer?
2: Jeg har fått polske kommentarer.
0: Du har det, ja.
2: Og tro meg, jeg prøvde meg. Jeg lagde en video hvor jeg skrev med teksten «Should I come to Poland?»
0: Ja.
2: For jeg hadde jo et lite håp at du skulle være mega viralt i Polen. Så kunne jeg bare stikke dit og bare melke innholdet nede I Polen der. Men det dessverre bare sånn 1-2% som ser på videoene mine fra Polen.
0: Ah, ikke sant.
4: Men du har jo danset denne her med ganske mange kjendiser. For eksempel Sophie Elise, som jeg vet ikke, jeg føler hun litt eksklusiv, hvis jeg kan si det. Ja. Hvordan fikk du henne med på å gjøre denne dansen? Hjemme hos henne også, eller?
2: Ja. Ja. Det jeg har lært med Sophie Elise er at der må man bare være tidseffektiv. Så det ikke visst å pitche inn ideer som tar mange timer der. Så lenge det tar 5 minutter, og vi danser den dansen, så hun veldig rask på å be meg om å gå etterpå.
3: Du, jeg trenger 5 minutter, en I stua, en på kjøkkenet, ferdig.
0: Eller du skal gå litt mer gjennom reisen til denne videoserien, om vi kan kalle det for det, om et par slags fyr. Vi har Oliver Bergseth på besøk I Petremorgen I dag. Dette Imagine Dragons, Believer.

0: top class. Satte skitten min i kjettet, gir ikke mopp her. Det vi burde se rett, det finnes det nok her. Nei, du trenger ikke være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Top class, og du fikk den her i P3 Morgen, hvor det nå tid for...

0: Ja, vi har fått noen forslag. Det noen som har skrevet Adele. Det det ikke.
1: Ikke Adele.
0: Delara. Ikke det heller.
1: Ikke det heller. Mai, det noen som har foreslått.
0: Ja, nei, det ikke Mai heller. Noen skriver Sienna Something.
1: Sienna Something.
0: Nei, ikke det heller.
1: Faktisk ikke. Justin Reyes blir foreslått. Nei, det ikke
0: da. Ikke Sara Larsson heller. Renner i deg. Det en vanskelig oppgave i dag.
1: Jeg synes det så gøy når man har sånne her gjette oppgaver. Så på et tidspunkt så gir folk opp og kommer i gjett så de kan begrunne. De bare begynner sånn.
0: De bare skyter ut.
1: Ja, de skyter ut. Sia det ikke Sia. Det er ikke Sia. Under 30 sekunder igjen nå. Har noen klart det? Ja, vi må se på dommer, produsent Johannes. Det er egentlig ikke helt riktig, fordi det er en del av et feil gjett. Men det er noen som er inne på noe her.
0: Ikke Ariana Grande, ikke Sigrid.
1: Mm-hmm. Og har vi en vinner? Har vi en vinner? Ja, Alexander får faktisk den her. Han skriver Play av Alan Walker.
0: Alexander.
1: Ja, gratu fuckings ler. Det du som får Petra Morgenkoppen rett i postkassen din. Det er sånn det blir. Det var mange gøye gjett. Jeg koser meg veldig når det hamrer inn med kvinnelige artister.
0: Magnus skriver dagens ulykke er vel KI? Nei, det er det ikke.
1: Det er ikke KI. Dette er ikke kunstig intelligens. Det er Jonas som har laget dette. Så da vet du da. Ny ulykke i morgen. Yes. Ny mulighet til å vinne Petra Kopp der altså.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok.

0: Jeg drømmer om å få tak I oppskriften til karamellsausen til Baker Brun.
1: Ja, det denne karamellsausen vi prøver å få tak I dag. Hvor vanskelig kan det være? Det Daniel, hva du driver med akkurat nå egentlig?
2: Nei, nå holder jeg på å sparkle, ja, sparkle på et lokalbygg.
1: På et lokalbygg?
2: Ja.
1: Hvor da?
2: I Bergen, I Kanalveien heter det.
1: Det I hvert fall I riktig by.
2: Ja,
1: Daniel, har du smakt denne karamellbollen som Regine så utrolig glad I?
2: Det har jeg faktisk ikke.
1: Nei.
2: Selv om jeg fra Bergen og har en svigermor som jobber via de.
1: Nei, ok. Det siste der må du gjerne utdype.
2: Nei, jeg har en svigermor som lønn- og HR-ansvarlig på Baker Brun.
1: Så det ikke hun som står og lager karamellsausen, det hun som passer på at de får lønn, de som lager den?
2: Ja.
1: Har du godt forhold til svigermor, eller?
2: Ja, det vil jeg påstå, ja.
1: Hvordan får man et godt forhold til svigermor, Nate? Eller du er sånn...
3: Daniel sa akkurat at han har godt forhold til svigermor, ja, men Nate, hvordan får man det?
1: Ja, men jeg bare... Jeg føler liksom, her har du litt å bidra med.
3: Ja, men det typisk da, vær hyggelig, vær høflig. Daniel, løp meg da, hva det med deg? Man hyggelig og høflig, det ikke det?
2: Jo.
1: Ja.
2: Og hjelpe til når du kan.
1: Hjelpe til når du
2: kan.
1: Aldri si nei, hjelpe til når du kan.
3: Male huset kanskje?
1: Perhaps, og så kanskje.
2: Ja, det kan jeg vite.
1: Daniel, hvorfor ikke jeg svigermor av de? Jeg trenger malhjelp I leiligheten min, fader heller. Ok, men så du snill og grei mot din svigermor. Kanskje hun kan være snill og grei tilbake igjen. Tror du det noen sjans for å få noe hjelp der da, eller?
2: Nå fikk jeg faktisk nettopp svar på nå.
1: Ok, hva sier hun?
2: Og når det gjelder alt media og sånt, så det som heter Kari, som kontaktperson, og så fikk jeg et nummer da.
1: Tusen takk. Du sender bare det nummeret til Mathias med en eneste gang, du vår produsent.
2: Ja, skal vi se om vi får det til her da.
1: Herlig. Tusen hjertelig takk, Daniel. Så får du male på videre.
2: Jo.
1: Og ha en fin dag.
2: Lige måte. Flipkast.

0: Nå får du trippel dose Petremorgen akkurat når det passer deg. Du får hele sendingen i podcastversjon og 20 minutter ekstra babling I Petremorgen for B-mennesker. Det en times tid med dine beste radiovenner hver eneste dag det. Sjekk ut Petremorgen I appen NRK Radio.
1: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9. Fra 6 til 9. På P3.

0: tusen takk.
1: 31
0: år. Jeg synes det er vanskelig å vite om man skal kaste seg på sin egen bursdagssang.
1: Jeg synes det var fint at du var publikum nå. Det ikke fordi at jeg synes jo egentlig du den beste å synge av oss tre. Men det var fint at du, du tok imot.
0: Jeg tar imot.
2: Ja. Du tar alltid imot.
0: Jeg
2: er enig med deg i den observasjonen, men jeg har begynt i siste årene å henge meg på midtveis i bursdagssangen.
0: Ja.
2: Når det blir sunget for meg. For jeg synes det pinlig stillhet at jeg bare står her og bare nikker.
0: Ja, ikke sant?
2: Men det meg da.
0: Ja, men det vanskelig å vite. Jeg føler at det, jo flere det jo lettere det å stå imot da, på en måte.
2: Ja.
0: Sånn når det bare dere to, da føler jeg det rart at jeg bare sånn. Yes.
1: Ja, vi synes det koselig at du har bursdag. Det må jo selvfølgelig adresseres.
0: Vi synes det hyggelig at du har bursdag. At du kan nevne oss inn i gangen, det hyggelig. Det synes jeg da veldig hyggelig.
1: Nils har skrevet vangen din gamle gris. Gratulerer på dagen.
0: Ja.
2: Oi, jeg har blitt turket.
1: Dette er den siste jula din. Du slaktes til neste år.
2: Det går dårlig.
0: Ja, det er en grisparodi. Den tar et år av livet mitt hver gang jeg gjør det. Griseparodi er det vel først og fremst, ikke?
2: Det er vel imitasjon, eller
0: parodi? Jeg har blitt en parodi. Nå parodi. Parodi. Pura purka!
1: Lille purke.
0: Lille purka mi.
1: Jeg er lille purka.
0: Hvor purka vår? Nei, hun ligger og fiser i hjørnet.
1: Ja, det er meg.
2: Eller er hun mer en galte?
0: Jeg er nok mer en galt, ja. Eller hingst, eventuelt.
2: Du en hingst,
1: ja. En hest.
0: Jeg går på galte vårt, hvor det bare masse griser som går ut og lærer seg magi.
2: Legardium levius.
0: Legardium.
2: Jeg vet
0: ikke. Vingardium.
2: Vingardium.
0: Det er Vingardium levius. Ikke levium.
2: Riktig.
0: Ja. Ok.
1: Ja, vi skal ha siestasending, selv om det din bursdag, Markus. Ja. Du kommer ikke utenom.
0: Nei, og det skal, hvis du hører på nå, får helt panikk og tenker sånn, jeg skal alle stikke hand om at jeg har bursdag, på ingen måte. Men jeg kan si at det skal være noe bursdagaktig i spaltespalten, som jeg anser meg for. Der skal vi rett og slett gjøre et eller annet som har en bursdag å gjøre. Ikke min bursdag, men generell bursdag.
1: Okay,
0: og jeg tror det kan være noe vi tar med oss videre fra siesta.
1: Åh, artig.
2: Ja, vi skal også ha spørretimen. Det å si at det er bursdagen din, så kan du jo, du som hører på, spørre for eksempel Markus Vangen da. Hva har du lært i løpet av dine 31 år her på jorda? Ja. Det kan være et spørsmål du kan stille i spørretimen inntil oss i appen NRK Radio.
0: Det er riktig.
1: Riktig. Det er også dit for Anders Lilland. Jeg har med en nyhetssak fra Stavanger, tror jeg, om ei som er veldig glad i kongefamilien. Mer om det siden. Aller først, livsgnist. Siesta på P3.

0: Harry Styles, American Girls. Det var låten du fikk her hos oss i siesta på NRK Petre. Hvor vi skal ta runden som vi gjør hver bidige dag. Vi skal sjekke vår livsknist på en skala fra 1 til 10. Bursdagsgutten, ja. Take it away.
1: Jeg kan starte, jeg legger meg på en treer. Dere to har sikkert vært veldig mye bra til bursdagen. Men det har skjedd to ting de siste dagene som har som drar meg ned.
2: Så trist.
1: I går så var jeg trente med Ronny Brun, min PT. Ja. Men da hadde jeg ikke spist nok den dagen. Jeg hadde spist suppe til lunsj og ikke så mye mer. Så jeg holdt nesten på å gå i bakken på første øvelse.
2: Oi.
1: Så det var sånn han...
0: Markus.
1: Men han sa til meg sånn, går det bra med den, eller? Du begynner å bli litt skjev i skjøyta. Og så var jeg helt... Jeg hørte pipelyt. Hva er det snakker om? Jeg måtte sette meg ned. Han var sånn, jeg går og henter en sånn... Har du spist noe i dag? Nei, det har jeg ikke. Jeg går og henter en sånn bar til deg.
0: Ja.
1: Så jeg fikk en bar fra Ronny Brun, og da gikk det bra. Men så... Ja. Vi snakket med det, det er viktig å spise for man til redde. Det hadde en sånn ekte hvis jeg satt på bakken og var helt gone.
0: Men Max, det har du gjort før. Ja. Jeg har jo møtt deg en gang. Da hadde du faen med så skjev i skjøytene. Ja. Du satt ut for en kebabsjappe. Du spiste ikke kebab, du satt der ute. På vei til jobb ser jeg, du satt der helt smelter. Jeg tenkte sånn, nå har Heidi gått fra deg, tenkte jeg.
1: Og der sitter jeg.
0: Ja, der sitter jeg. Jeg har sett meg hos min nærmeste.
1: Det var det første jeg sa, men det husker jeg tenkte å stoppe noe der. Nå håper jeg ikke Anna Folkstad kommer, og du kommer en gang til.
0: Ja. Jeg får en varsel på telefonen, vet du.
1: Ja, det, hvor er Markus Vange nå? Og i dag, når jeg fikk beskjed fra Godt Brød, et bakerikjede i Oslo, så fikk jeg da beskjed om at nå har du en gratis bolle og kaffe to go. Mm. Så jeg går inn der på vei til jobb i dag, før stand-up på området, så jeg er ikke så tidlig på den. Jeg sier jeg har en bursdagskode. Hun sier ok, du skal få en bolle og en kaffe. Jeg spør først om jeg bare kan få kaffen. Ikke bollen, nei, du må få begge samtidig. Ok.
0: Allerede, strang, men bare koffer, lurer jeg.
1: Negativ start.
0: Ja.
1: Negativ start.
2: Sa du det?
1: Jeg sa ikke det. Men så får jeg kaffen. Jeg får bollen. Men hun sier aldri gratulerer med dagen.
2: Mener du det?
1: Det skjer ikke, og jeg sier tydelig. Jeg har sånn bursdagskode. Hun sier ikke gratulerer. Det synes jeg på ekte var, det synes jeg var dårlig av Godt Brød. Og jeg synes de er veldig flinke ellers.
2: Men... Brødet er godt. Altså Godt Brød.
1: Men servicen.
2: Men servicen. Ja.
0: Hyggeligheten. Dårlig service på Godt Brød. Godt Brød.
1: De heter jo ikke god service.
2: Nei, eller hyggelig betjening.
1: Nei, for, men hva vil du helst godt på? Et sted som heter hyggelig service, som har rev av boller, eller Godt Brød, som har veldig gode boller, men dårlig service.
2: Touché, min venn.
1: Touché, min venn.
2: Nei, men så dårlig, ja.
1: Men så kommer jeg hit, og så får jeg morningbønn fra Mjøl, og jeg får... Hæ? Jeg får morningbønn. Jeg tok en morningbønn til alle.
0: Du har begynt å be.
1: Jeg har begynt å be. Det er faktisk meg. Nei, vet du hva? Dere har trukket opp til en 80. Altså.
0: Så hyggelig,
1: ja.
2: Jeg har... jeg legger meg på 4 livsnist. Altså, det er veldig hyggelig start i der. Her, altså, i går kveld, så var jeg og du, Markus, og min kjæreste, og noen kollegas, og så Dr. Jones, blant annet, ja. Hva var så...
1: Vi var på savanna.
0: Savanna!
2: Hva så Martin Beyer?
1: Martin Beyer, det tar veldig lang tid. Hvor er det du skal?
2: Hva i Martin Beyer Olsens sitt stand-up show?
1: Pantomim. Vi var i det.
2: Hva så det?
1: Ja.
2: Det var artig. Men på vei hjem, Markus, så dro jeg kjæresten min var på vei hjem, og så ble jeg stoppet plutselig på gata av en australsk gjeng. Sånn australsk gjeng på 4-5 stykker som var turister da. Og bare sånn, excuse me mate, can you stop you?
1: Dårlig, can you stop you?
2: Ja, men
1: excuse me mate, can you stop you?
2: Allerede her.
0: Sikker på at jeg var fra Australia.
2: Det var jeg, for det merket jeg. Og så spurte jeg meg, do you know a place where I can get a good glass of wine and some good dinner?
0: Oi.
2: Og det blir spurt på det, sånn på direkten.
0: På rappen, altså.
2: Vanskelig oppgave. Så sto jeg der på kjeitet engelsk i 10 minutter og bare, yes, you can, have you heard about Trattoria Popolare, it's Italian, it's great, it's very nice. Mm. Og bare sto der i 10 minutter og følte jeg ikke levert på oppgaven. Men,
0: Daniel, du gjør det. Du er veldig streng med deg selv, ofte.
2: Ja.
0: Ofte med god grunn, men...
1: Have you heard about McDonald's? Stopp i Torvald-meierskapet.
0: Men det er jo ikke når man blir spurt sånn på rappen, så tenker jeg sånn, vet du hva, du kan ikke forvente mer terningkast 3, liksom.
2: Nei, ikke sant. Nei, så...
0: Det er ikke sånn at du har blitt betalt for å gi dem et sted å spise.
2: Nei.
0: Du må ikke være så streng med deg selv.
2: Nei, jeg skal skjerpe meg. På både leverings jeg skal skjerpe meg også på den harde selvkritikken
1: Anna snur seg skjerpe deg
0: jeg legger meg på en 6'er i dag i går var jeg surmaga fett lørv av en annen verden og det tar jeg selvkritikk på
1: du
0: men det er forbi nå Det förbi. Idag är jag bli som en lärke.
1: Men det du sa till oss var att på tisdag så hade du din sambo i Sebastian Pedersen bursdag.
0: Mm.
1: Och då sa du då är bara snill så hade jag så mycket äder och galle till övers. Så det kom allt på onsdag ja. Så som jag då blev jag fruktig för morgondagen för idag har du sagt att du bara ska vara snill sin bursdag.
0: Ja.
1: Och då klart då vet vi hur som fredagen blir.
0: Vi må ju Vi må ju gratulera din far och min mor ja. Också Per Olav och Camilla. De fyller 68 år idag.
1: Det är sjukt. De bursdag på samma dag, ja. Samma år.
2: Ja. Fy fan, skjebnen har fört dere samman.
1: Det är akkurat det. Vant oss sine egna veier.
2: Vi gleder oss til neste år da.
1: To liv tilhørighet.
0: Men idag jag blir sex. Markus du har bursdag.
2: Sex.
0: You go.
1: You go girl.

0: Det var et mas som du hørte her i siesta på
1: P3. Vær et mas!
0: Vær et slags mas. Oi, det trykte vi samtidig på en knapp,
2: Markus.
0: Ingen så det, men jeg måtte si det.
2: Ja, og vi trykket så synkront at vi ikke på en måte... Hadde vi gjort det litt usynkront, ikke sitte og knirke med det stativet ditt. Da hadde vi...
0: Det kuken i buksa.
2: Det kuken. Hold kuken i buksa, Daniel.
1: Hæ?
0: Stativet.
2: Ja, sånn. Glad som du ikke skjønte hva...
0: Ja, det... Hver... Slutt å blunke! Han driver alltid å blunke til deg. Det blir helt satt ut av det.
2: Det er dritekkelt når han gjør det, for det både ekkelt. Men Daniel, du også satt i den stil. Når du på en måte gjør noe som Anna irriterer seg over... Så blunker du til meg som om du gjør det med vilje. Ja. Når det skjer, sier du sånn, ja, nå fyrer jeg og greier på meg. Da tar jeg greier. Kjære glemmer jeg der.
0: Det er tid for siest og spørretime, i hvert fall. Hvis ikke du skjønte det, basert på denne praten der. Du som hører på kan gå inn i appen NRK Radio.
2: Stille til, er det effektivt virker mye på radio?
0: Ja, men jeg har mye spøttproduksjon og sliter litt med å puste av
2: og
0: til.
2: Men det viktig å både puste og svelge spytt unna. Og da kan man ta seg litt stillhet. Og fortsette å snakke.
0: Jeg en pug, nemlig.
1: Altså hoen?
0: Ja.
1: Ja.
2: Og jeg tenkte på sånn der...
1: Pog?
2: Pog, ja.
1: Det vet ikke andre folk
2: som snakker. Nei, min storebror og hans generasjon, det var sånn... Daniel og da.
1: Jeg vet da faen.
2: Sånn, det, var sånn, det er sånn som skjetonger i poker, bare med bilder av monster på.
0: Ja, samler, jeg føler det.
1: Du samler på det.
0: Ja, det noe i meg som husker det.
2: Ja.
1: Uansett, hva som jeg husker
0: du
1: det?
0: Du som hører på akkurat nå skal gå inn. Du skal gå inn. Du kan jo, du må ikke, men vi vil gjerne at du går inn igjen på radio.
2: Du kan.
0: Og sende oss et spørsmål, så skal vi svare på det.
2: Og jeg håper ikke du sender en spørsmål du smører på oss. Åh, det er så dritt hvis du gjør det.
1: Ikke gjør det.
0: Du har fått deg en sånn ny karakter som sånn kostbar.
2: Som bare sier, jeg tror det jeg liker med den karakteren er at den bare ber om helt vanlige ting. Åh. Jeg blir skikkelig lei meg hvis du kjøper masse is til deg nå. Det må du ikke finne på å gjøre. Jeg blir så lei meg til å gjøre det.
1: Ikke tenk tanken en gang.
2: Ikke tenk tanke på sine spørsmål til oss. Det er så dritt hvis du gjør det.
1: Det gjør det. Nei, det du kan spørre...
0: Det er kake.
1: Det du kan spørre om er for eksempel...
2: Hvem er Asif Khan?
1: Ja, det kan du spørre om. Og siden Markus Vangen har bursdag, vi skal jo ikke ha en sånn bursdagsspesial her i siesta, men du kan jo stille bursdagsrelaterte ting.
0: Ja, for eksempel, vi kan jo koste på oss det.
1: For eksempel, hva ønsker Markus Vangen seg gave i år, eller hva er favoritt bursdagskaka, sånn. Alt, men det kan være alt mulig du kan stille appen NRK Radio.
0: Hvor gammel tror du at du blir, for eksempel? Det er jo litt artig.
2: Hvor gammel jeg tror jeg blir? Ja. Og det er sånn jeg tror meg til i dag.
1: Markus, svar.
2: Jeg tror jeg blir sånn. Ja.
1: Men Markus, svar, hvor gammel tror du at du blir? Svar på det.
2: Hvor gammel tror du at du blir i dag? Svar, kjøp nå.
1: Det er heks på sopelim i studio her.
0: Det er jo selvfølgelig totalt.
2: Jeg tipper jeg blir 62.
0: Er du fjern? 62, det var noe lite.
2: Hva tror du skal si? Det var, tror du du blir så gammel?
0: Ja.
2: Du blir 53.
0: Hvor gammel tror du blir?
2: 85.
1: Svar fort.
2: 85.
0: Ok, hvor gammel tror du blir, Daniel?
1: 67.
0: Hvor gammel tror dere at jeg blir?
2: Med det temperamentet der, så kan du kan enten 29. bli 110, fordi du bare lever på sinne, eller så plutselig bare stopper det midt i et sinneutbrudd, når du er 63. Hva faen? Og så dør du opp. Neida. Men send et spørsmål da.
0: Send et spørsmål, du som hører på det, du som skal stille spørsmål. Gå inn i appen NRK Radio, still hvordan som helst spørsmål du ønsker, så skal vi svare etter beste evne.

0: Vetsche låtene til nummen, og du hører på Siesta.
1: Spørretimen.
0: Vi tar imot og svarer på spørsmål fra deg som hører på. Du viktig for at Siesta-togmaskineriet skal rulle og gå.
2: Hvem av dere... Du kullet vi kaster inn i toglokomotivet.
3: Hvem av
2: dere... Ble du så snart?
3: Nei! Nei, det som skjer, jeg føler meg dum som ikke leste rommet og leste timinga. Jeg var ikke klar for at du skulle smette inn fra siden, Markus Vangen.
2: Daniel, i denne situasjonen er det da vittelig ikke du som hverken dum eller ikke har lest timinga. Du tar jo alltid over, så kunne du være blid av det. Du tar alltid over der, så det var jeg som brøt timingens eneste regel, men det altså et veldig effektivt humoristisk virkemiddel.
3: Ja, men jeg føler at det ingen som liker meg. Nei.
0: Jeg er blid.
3: Samme sammenbyttet denne.
2: Anna er ikke glad i når vi sutter, og nå, det var verre da, for nå var du voksensutting, du gikk ikke inn i barnerollen engang. Ikke gå inn i barnerollen nå.
3: Nå kommer spørsmålet. Vi har fått inn fra Stig.
0: Ja, da kan vi svare på det. Et minutt sur, og så er vi klar.
3: Hvem av dere er flinkest til å fiske?
2: Vi var bare enige om at vi skulle ta et annet spørsmål, egentlig. Men vi skal spare det. Men da tar vi fiske.
3: Når i faen ble dere enige om det?
2: Under en låt hvor vi planlegger inn i stikket. Men Daniel, det er ingen fare.
0: Vi kan svare på det.
2: Vi tar fiskespørsmål. Hvordan er deres forhold til fisking, mine venner?
3: Jeg ble tatt ut. Jeg var,
2: du burde iblant bli tatt ut det.
0: Du ble dregt ut av gamingrommet. Nå skal du faen ut og fiske.
2: Nei, det... Du sitter inne på gamingrommet ditt i ditt eget piss og leser ikke bøker.
0: Amøber.
3: Jeg var ofte ute og fisket med fatteren. Fatteren var glad i fiske. Eller han er glad i fiske. Men da sluttet han nå, så jeg mener at jeg kanskje er enten på andreplass eller førsteplass på fisking.
2: Du er såpass frimodig, ja. Du sier ikke...
3: Men jeg har ikke tatt det i fiskestang. Jeg har tatt det i stang, men ikke i fiskestang på 10 år.
2: Du flagger på halv stang ofte, du, Daniel.
3: Ja, ja.
0: Han flagger kun på halv stang.
2: Daniel varierer med å flagge på halv og full stang veldig fort om hverandre.
3: Mm-hmm. Litt om meg.
2: Sånn beskriver jeg. Onani. Ingen effekt. Onani.
0: Har vi ikke effekt lenger?
2: Nei, det er på den der borte.
3: Hva du peker på?
2: Et annet mikrofonstativ.
3: Ok, ja.
2: Anna, har du fisket mye?
0: Jeg drev...
2: Jeg drev med sportsfiske.
0: Jeg drev med isfiske som barn.
2: Har du drevet?
0: Jeg har ikke drevet.
3: Profesjonelt?
2: Borra høl i isen og gunna på.
0: Noen borra hold for meg. Ja, for borra. Meg. Så jeg satt der, men jeg synes det var
2: borra
0: så kjedelig.
2: Borra hålet for meg.
0: Det tok så lang tid jeg satte der. Og jeg fikk aldri fisk. Så jeg har aldri fått fisk, tror jeg.
3: Men din far har jo noen sjark, har han ikke det?
0: Jo, jeg tror det. Jeg vet ikke hva den type båt heter.
3: Nei, jeg vet ikke.
0: Jeg tror ikke det er en sjark.
3: Ok.
0: Det er noe annet.
3: Men en feskebåt, eller en båt for å fiske?
0: Det er ikke en feskebåt, nei. Okay. Men du kan feske der, ja.
2: Men da blir det vel en fiskebåt?
0: Nei, for du kan jo fiske fra alle båtene, men han har ikke sånn sveil.
2: Men alle bord blir vel et spisebord når jeg spiser fra det? Tenk litt på den. Tenk litt på den.
3: Hva er det du tenker? Ja,
2: jeg har bare fisket en gang med advokat Per Danielsen. Han som nå har mistet bevilgningen fordi han angivelig har overfakturert folk. Jeg kjente sønnen hans godt. Mm. Hei, Marius.
0: Hei.
2: Og da lånte jeg fiskestangen hans. Jeg var veldig dårlig på det. Og på et tidspunkt så skulle jeg kaste opp fiskestangen, og da bare fløy hele stangen. Altså, jeg sto med håndtaket i stedet stangen, bare fløy.
0: Så ble du med. Oui.
2: Det var den val som han tatt tak i. Det var sånn jeg og Daniel møttes.
0: Nei, ja. Ja, nå godt, skjønte jeg det.
3: Godt første trikk.
2: Ja. Nei, jeg gjorde sånn, så bare fløy stangen av gårde. Utenom håndtaket hadde holdt det. Så jeg tror jeg er den dårligste.
0: Mm. Jeg tror kanskje også det.
2: Jeg tror det er meg på tredjeplass, Anna på andreplass, og Daniel på førsteplass.
3: Ja, men jeg tror Anna har fisket...
2: Hun har jo isfisket og ikke fått fisk.
0: Ja, da, men jeg har fisket også vanlig.
2: Ja.
0: Oh,
2: ja.
0: Så jeg tror egentlig også jeg er bedre enn Daniel, men det er bare...
2: Artig å ikke, den informasjonen kommer du ikke med, og så bare etterpå, ja, men jeg har fisket mye.
0: Ja, men det er egentlig bare, jeg rekker aldri å komme dit, for jeg begynte på isfiskekjøret.
2: Ja, så synes vi var det var spennende, så begynte Daniel så kom skjerk.
0: Ja.
2: Enig.
3: Unnskyld
2: meg da. Da bytte jeg på dere to. Anna på topp, Daniel i midten, og jeg nederst.
3: Og hun er jo nordlending. De har det jo blodet.
2: Det er sant.
0: Ja, ja. Og du, Daniel, du er faen ikke fra nord.
3: Jeg er fra nord.
0: Fortsett å stille spørsmål til oss, det gjør du i appen NRK Radio. Vi tar imot hva som helst. Det er så Beddingfield. Unwritten.
2: Det er det Natasha gjør der.
3: Når da?
2: Nå? I starten.

0: Natasha Bedingfield, Underwritten var låten du hørte.
1: Spørretimen.
0: Vi svarer på alle mulige slags spørsmål som du som hører på stiller i appen NRK I radio.
2: Og Kenneth skriver, kjære Markus, gratulerer med dagen. God klem fra Kenneth da.
3: Takk Kenneth, jeg klemmer tilbake.
2: Ja, du må ikke gi en kokos.
3: Du håpet veldig at jeg
0: skulle... Det var så trist å være vittne til.
2: Det var pause, effektivt virkemiddel på radio. Han lurer på hvilken... Hvilken kake best til bursdag?
3: Det kommer litt an på hva slags kake man liker.
2: Godt parert.
0: Bursdagshøvdingen for startet.
3: Bursdagshøvdingen som jeg har blitt til det der. Jeg jo ikke noen bløtkake eller marsipankakemann. Hva du ler nå?
2: Nei, jeg ler av din setning, den synes
3: jeg
2: er artig.
3: Jeg synes ikke sukkerbrød godt. Jeg synes ikke krem godt. Og jeg synes ikke marsipan godt.
2: Men hva faen liker du da?
3: Du, dette har jeg jo snakket mye om. Jeg jo ikke en kakemann. Jeg jo en bollenes herre.
2: Gjærbaksten,
3: ja. Det både jeg og min far, som også har bursdag på samme dag, så kanskje det sånn. Hva med din mor, Camilla? Hun glad i kake, eller hun en gjærbakstfru?
0: Jeg tror hun kakemenneske, men hun liker sånn gammel kjæringkake.
3: Gammeldansk.
0: Som verdens beste. Kvæft jo kake.
3: Suksess, derfor. Verdens beste.
0: Hva så kake?
3: Ja, jeg nok glad i, jeg jo veldig glad i pavlova. Det synes jeg god. Mr. Pavlova, lova.
0: Steak er god.
2: Australsk kake. Ikke det?
0: Er det det, ja?
3: Angivelig. Men jeg skyter ikke alle i naboene mine hvis jeg får en...
2: Du skyter ikke naboene dine?
3: Hvis jeg får en caramel cheesecake, altså.
0: Caramel cheesecake,
3: ja. Jeg hadde en forbannet god... Altså, jeg synes jo Espresso House er fandens kafé, holdt jeg på å si.
2: Går han der?
0: Hva skal det bety?
3: Nei, jeg vet ikke. Jeg synes de har dårlig kaffe, jeg ikke så glad. Men akkurat de hadde en caramel cheesecake, den var jeg skal ha god, altså.
0: Men er det sånn cheesecake som er... Stekt, eller satt i kjøleskap?
3: Den stekt.
0: Ja.
3: Stekt.
0: Ja. For det er sånne ostekaker du liker.
3: Og så liker jeg litt sånn der kladdete brownie, og så er jeg så glad i sånn der hvit krem, litt sånn som man har på gulrotkaka.
0: Den er god. Og sånn hvit smørkrem.
3: Ja, den er god.
0: Ja, det er jævla godt.
3: Hva med dere som er mer cakey manager?
2: Nei, jeg glad i, hvis jeg kan velge. Altså, jeg synes jo, det mer med tradisjonen, å få bløtkake, det kanskje den jeg verdsetter, at det ganske flott kake. Ja. Jeg synes den estetisk fin, og så synes jeg at det sånn tradisjonsrikt med at når for eksempel når jeg hjemme på bursdag da, i Trøndelag, da det bløtkake som blir laget i min heim, og blir servert. Og jeg setter egentlig pris på det. Gulrotkake er nok min favorittkake. Mm. Men er det en bursdagskake?
0: Alle kaker er bursdagskaker, hvis du får den på bursdagen.
3: Mm. Litt sånn som vi alle bor i spisebord og så videre. Så vi snakker
0: om det.
2: Godt bilde, Markus.
0: Nei, jeg synes det er vanskelig. Jeg elsker kake, rett og slett. Sjokoladekake.
3: Du er som han der i Kjartefeber. Jeg elsker kake. Skynd deg for en dage. Jeg elsker kake. Skynd deg.
2: Ja, kameratene for en dage.
0: Jeg synes kake er dritgodt, men sjokoladekake for meg, obligg. Gulrotkake.
2: Obligg?
0: Ostekake. Oreo-kake.
3: Oreo-kake, den er god. Det pleier Kari Vangen å lage på bursdagen. Og som jeg sier som Kato sier, eneste kaken Vangen er glad i er bukake.
2: Bukake, selvfølgelig. Ja, ja, ja, ja. Det er jævla bra.
0: Du får det sagt, det er jo favorittkake, og den skal du få etterpå.
3: Oh, galoga.
2: Kan jeg bare spørre om en liten ting?
3: Ja.
2: Anna, sa du obligg? Er det...
0: Obligg.
2: Ja, som
3: obligatorisk.
2: Ja, jeg skjønner det, men jeg har aldri hørt den slengen før.
0: Obligg.
2: Aldri hørt deg sagt det, aldri hørt det før. Har du funnet opp det nå?
0: Nei, jeg føler man pleier å si det, men kanskje ikke i dette programmet.
3: Nei, og kanskje også i en litt yngre krets enn noen andre her.
0: Ja, ja, ja. Du tilhører jo The Silent Generation.
3: Hva betyr det?
0: Det er jo delt opp i, sant? Jeg er Gen Z, du er millennial, og så er det jo Gen X eller noe, og så er det baby boomers, og så er det de som er født på 20-tallet, eller så silent.
2: Som hun opplevde børskrakke, eller ikke børskrakke.
3: Jeg setter på børskrakken vår rundt meg.
2: Men hvis det er en krok, så er det jo en krok, eller spisebordbildet ditt.
3: Hvis det er en krok, så er det en krok.
0: Words to live by.
3: Hvis det er en krok, så er det en krok. Nei, men da vet vi alle kakene vi er da i.
0: Ja, det er mange kake. Fortsett å stille spørsmål i appen NRK Radio. Vi tar imot hva som helst.

0: Daniel og Markus.
1: En som har bursdag og to som ikke har bursdag er de som holder deg med selskap. Vil bursdagsgutten gjøre seg til kjenne?
2: Ja.
1: Hei. Hei du.
3: Hvordan er det med deg i dag?
4: Med meg er det bra, altså. Det er jo helt utrolig dag.
1: 31 år.
4: 31 år ung.
1: Unge.
4: Jeg er 31 år ung.
1: Vi begynner å kjenne det i, holdt på å si, fiseringen nå, at alderen
4: tar på. Jeg begynner å kjenne det i kraftig fiseringen at alderen tar på.
1: Man blir slappere der, tror jeg.
4: Det tror jeg man blir i morgen. Utenfor det jeg har hørt fra komiker Mohammed Basefer, så får man anal fissur og alt mulig nede der.
3: Ja,
4: anal på fisketur.
1: Anal på fisketur, den er fin.
4: Ja, anal til fisketur. Mange fisker får du der. En til far og en til mor.
1: En til søster og en til bror. Vi skal være sammen med deg som hører på Petra akkurat nå, frem til klokka ett. Og hva er det vi har på tapetet?
3: Markus, du skal ha spaltespalten i dag.
4: Jeg skal spaltespalten, og det skal være bitterlitt bursdag der, og det skal ikke handle om min i bursdag spesifikt, men det skal ha et bursdagspreg. Dere skal gjøre noe, og rett og slett innovere innenfor bursdagens fastsatte tradisjon.
1: Jeg gleder meg til det.
3: Vi skal innovere i bursdagens fastsatte tradisjon.
4: Ja, var ikke det litt...
3: Dere skal innovere bursdagen
4: innenfor...
1: Ja, jeg liker den stemmen der.
4: Er du sann sammen?
1: Ja, jeg synes du burde litt mer...
3: Brystene. Mormor.
4: Ja.
3: Brystene til mormor.
1: Det er morsomt. Brystene til mormor. Du får det sagt. Det er også tid for Annas lille land, min egen lille distriktsnyhetsspalte. Vi skal reise til Sandnes i dag, fant jeg ut av. Jeg er veldig glad i kongefamilien.
4: Du får det sagt.
1: Sagt. Markus Vangen. Aller først, Dagny, låta, den heter Rain.

0: Det synger Dagny her hos oss I Siesta på P3. Det nå klart for Annas lille land, min egen lille nyhetssending, rett og slett. Vi skal reise...
1: Det en sending?
0: Det en sending,
1: ja. Spesial. Takk
0: for meg. Det en sending, ja.
1: Det en sending inni sendingen?
0: Ja, fordi
1: en
0: sending kan jo være ja, 4 minutter.
1: Anna, det så touché det.
2: Mm. At det hjelper.
0: Yeah. Vi skal reise til Sandnes I dag utenfor, eller I Rogaland, ikke utenfor Rogaland.
2: Utenfor Stavanger?
0: Utenfor Stavanger, var det jeg skulle si. Til en dame som, etter min mening, har fått alt for lite oppmerksomhet. Benny heter hun.
1: Hun
0: I 70-årene. Jeg har aldri hørt om en dame som heter Benny, men jeg liker det, det var koselig. Nei. Benny! Ja,
1: men heter hun Benny eller kaller han?
2: Med I eller Y?
0: Det vet jeg ikke, men ja. I videoklippet så sier jo Benny.
1: Ja, men da det sikkert, hvis det et kaller han, så det såpass impregnert I henne.
0: Ja, det akkurat det.
1: Ja, det ikke hva jeg sier.
0: Inseminert
1: I henne.
0: Hun rett og slett, hun elsker kongefamilien, og dedikert et eget rom I huset sitt til kun bilder og ting fra kongefamilien. Vi kan høre på første klipp her.
3: Hva kaller du dette rommet?
4: Nei, ikke noe særlig, så jeg sier bare... Jeg skulle på kongerommet.
0: Så setter hun seg der og har album fra bilder, egne bilder hun har tatt av kongefamilien. Hun møter opp på absolutt alt de med på.
2: Daven.
4: Jeg der mange timer før noen andre. De ligger hjemme og sover folk før at de...
0: står ned på kaja før kongeskipet kommer mett på natta rett og slett godt gift dame
1: godt gift
2: herlig beskrivelse
0: ja,
1: hun godt gift
0: ja, ja. Jeg har ikke helt sett for meg hvordan du rekker det jeg sier skal være men vi tar det på spørsmål
1: det ikke at hun har vært interessert I Harald
0: du, hør på det her
4: To menn også sikkert likt I alle år, og det mannen min Harald og kong Harald.
2: Selvfølgelig.
4: Det har voldsomt godt om, altså. Begge like snille og flinke.
0: Ja. Hun burde få en hederspris.
2: Få en hederspris, ja?
0: Ja.
1: Av hvem, tenker du?
2: Av kongefamilien?
0: Ja, for hun har fått noen brev av dem, men hun var på slottet, og da sa hun, da fikk jeg ingenting. Så hun tok med sin stein.
1: Du fikk ingenting når du var med på slottet?
0: Nei.
1: Det jævlig, ass.
0: Ja. Jeg synes også det litt dårlig. Gi jo et eller annet.
1: Så mye turbulent forhold til kongehuset alt de siste årene. Mm. Når du har noen som så glad I det, gi dem en pinn.
0: Altså, hun har et plastvinglass fra noen, en eller annen konge som har drukket det, vet ikke hvem. Der litt røven igjen som hun har tatt plast og som hun har. Oi. Hun samler på. Absolutt.
1: Men da begynner jeg kanskje å småbikke litt. Ja.
2: Hvordan så det kongerommet ut?
0: Det var blått. På veggene, sånn kongeblå og så det bildet av kongefamilien på hele på alle veggene egentlig
1: Også var det hvite lister, så var det sånn gresk preg
0: det husker jeg ikke
1: det greske kongerommet
0: det greske kongehuset jeg har med et klipp til, jeg greier ikke helt å huske hva det hun sier der men vi kan høre på det
2: hun godt gift
1: Daniel, du har veldig god timing
3: alt for kongefamilien
4: ja, men det jo det for det sier de jævla du alt for kongen, ja ja, men det har vært sånn jævla år
0: Nei, jeg blir glad av Benny, altså.
1: Har du lagt på musikken, eller
0: er det fra reportasjen? Nei, det fra reportasjen.
2: Ja.
0: Det var det jeg hadde I denne nyhetssendingen.
1: Anna, det var veldig godt. Du godt gift, ja. Benny. Aner ikke om det navnet oss, eller ikke. Men at du godt gift, det det eneste du vet. Og jeg elsker kongehuset.
2: Du har ikke funnet på det.
0: Jeg så rev å gjøre research.
1: Nei, du ikke rev å gjøre. Hun godt gift, og hun...
2: Vet ikke hva jeg heter. Aner ikke.

0: Du hører på Siesta på NRK P3. Markus, du har jo bursdag i dag.
1: Riktig.
0: 31 år.
1: Hurra! Hurra!
0: Det er det tristeste hurraet. Jeg har lagt merke til en liten ting på kontoret i dag.
1: Ja.
0: Fordi veldig mange har sagt gratulerer med dagen til deg.
1: Ja.
0: Men...
1: Hører du ingen, som hører på? Veldig mange har sagt
0: veldig mange. Ikke en kjeft som ikke har sagt det. Men veldig mange manner gir deg ikke klem når de sier gratulerer med dagen. De sier sånn, å, du bursdag, gratulerer med dagen. Og står at, altså sånn, det er ingen klem. Det er ikke et håndtrykk, jeg vet ikke. Er ikke det litt rart?
1: Jeg tror bare det
0: er... Og det er jo folk du kjenner.
1: Ja, ja. Jeg tror bare folk vet hvor ekstremt hetero jeg er. Og jeg er livredd for å true meg.
2: Nei. True deg. For du blir truende. Ja, ja, ja. Ja, men det er jo noen her på kontoret som for eksempel annonserer at jeg er ikke en klemmer.
1: Mm. Men da er du, altså, det å gå ut og si det til folk, jeg er en klemmer.
2: Ja, men det er ikke regjeringen av sjefen vår, Sofie. Hun sier at hun ikke er så glad i klemmer.
1: Det er sant. Men ja, det er sant.
2: Ja, men bare sånn. Ja. Så, mens jeg tar en sjans, jeg går alltid for klemmen.
0: Ja, men...
1: Men du klemmer vel ekkelt da? Ja. Mip, mip.
2: Og så...
0: Litt replikk til det du sier der.
1: En tordensky?
2: Nei, jeg tenkte på å ha en...
1: Du fiser. Du klemmer på det.
2: Mip, mip. Forsvinn.
1: Mip, mip.
0: Fy faen.
2: Ekkelt bilde. Det var ikke det vi skulle prate om.
0: Nei, men jeg skulle si at du gir jo litt ironiske klemmer.
2: Altså, hva mener du med ironisk?
0: Ja, men når du klemmer meg, så gratulerer gutten og klapper. Sånn. Det er ikke noe kjærlig klem.
2: Det er masse kjærlighet.
0: Nei, men det er, litt, det er et ironisk lag.
2: Nei.
1: Gratulerer gutten.
0: Ja, men det er jo sånn.
2: Mim, mim.
0: Hei, ja. Sånn.
2: Hei.
0: Ja, men du er en klemmer, men det er liksom et lite humorlag. Det kan ikke være sånn ømt.
2: Markus. Gratulerer med da.
1: Kommer du?
0: Nei. Kommer du? Nei, men Markus, er du enig, eller hva tenker du? Ja. Leser situasjonen feil?
1: Jeg tror du leser situasjonen feil og riktig samtidig.
0: Ok.
1: Det er det jeg tror Daniel går inn for den ekte klemmen, men jeg tror også han må legge på ironien. Men det tolker jeg det som er både for å altså skåne vårt vennskapsforhold, i tilfellet jeg tenker, jeg tror jeg, for å beskytte seg litt mot avvisning, hvis jeg skulle tenke sånn, skal vi klemme vi? For det har vært veldig vondt å møte, ja, ikke sant? Det, jeg ville aldri tenkt det, Daniel.
2: Og du er veldig heterofil også.
1: Jeg er jo den mest heterofile i rommet. Jeg må bare si det til deg som hører på. Jeg er glad i fitte.
0: Og fitte og glad i meg.
1: Vi prøvde å stoppe den.
0: Kan du gå og klemme Markus ordentlig nå, Daniel? Okay, bare så har vi det gjort. Klemming i kinnhold.
3: Markus, her kommer jeg.
0: Nå kommer han.
2: Markus, jeg er veldig glad jeg som kollega, som venn.
1: Som kollega,
2: som faen. Jeg skal si feil, jeg er ikke som kollega og venn. Nå er du på headset da.
1: Ja.
0: Der ja.
2: Markus, jeg er så glad i deg. Gratulerer med dagen. Lukter godt da.
1: Slutt og fiss.
0: Fikk du sus på kinnet? Åh, det var koselig.
2: Synes du var for mye?
1: Nei, synes du var hyggelig. Jeg tror bare veldig mange gutter, for å være ærlig, Anna, synes det er... Jeg tror også jeg har ikke alltid det mest inviterende der utseende. Så jeg tror mange frykter at jeg ikke vil ha klemma det.
0: Mm. Jeg synes du har veldig inviterende utseende.
1: Åja, oh, takk. Men, og i noen... Det er jo ikke alle jeg vil ha klemma. Men,
0: nei, men du...
1: Alle som har sagt flere med dagen til meg i dag.
2: Du er veldig etterfil.
1: Med alle spørsmål jeg klemmer i dag, har jeg ønsket en klemmer. Det har jeg sånn som sammen. En
2: legende.
1: En bulgarer som reiser rundt på Eisel og Kjære.
2: Jeg tror det er Romania.
1: Ja, kanskje det.
2: Jeg tror det er samme strøkene som bor.
0: På Instagram og lager jeg en lilla i trynet og sier sånn og sånn.
1: Alt nede der er det samme for meg, da. Ja.
0: Ok.
2: Gratulerer med dagen, da.
1: Takk. Gratulerer med dagen, da. Mann økseskaft.
0: God dag, mann økseskaft.

0: Ravin Lenay sin Love Me Not fikk du her I siesta på P3. Markus, det du som leder spaltespalten I dag, stedet der du har designet en jingle vi ikke vet hva Vi vet kun at det handler litt om bursdag.
1: Det rett og slett bursdagens rike vi skal inn I, for det nemlig sånn at jeg har jo da bursdag I dag. Det har jeg sagt til det kjedsommelige.
2: Hurra!
1: Tusen takk, det veldig hyggelig at dere ser. Herregud. Mm. Men det jeg synes I Norge at vi har for få bursdagssanger. Og det kanskje det vi skal inn I dagens spaltespalte. Jeg lagt meg inspirere av måten du tar opp lyd på, Anna, når du introduserer spalten.

0: Sportsbolten.
1: Ja, Markus.
2: Dere skal rett og slett nå lage, vi skal konkurrere mellom dere, og lage Siestas offisielle bursdagssang.
1: Ok.
0: Konkurranse, ja.
2: Konkurranse.
1: Siestas offisielle bursdagssang.
2: Ja, den jeg kommer til vinner, kommer jeg til å ta ut lyd fra, og bruke når folk har bursdag.
1: Nei, det er sant.
2: Siestas offisielle bursdagssang.
0: Oi, det er vel steke.
2: Jeg vet ikke hvem av dere som vil starte. Jeg skal gå bort til sangmikrofonen, og rett og slett synge bursdagssang.
1: Ja, altså, vil du starte, Daniel?
0: Jeg kan begynne.
1: Ok, begynner, da begynner du.
0: Får jeg underlag og melodi?
2: Nei, nei, det må du lage alt deg selv.
0: Å, herregud.
2: Så, altså, målet må jo være at denne så bra at vi får, sånn som Lørdagsjo gjorde med skår og sånn, at vi lager et skår i gleden.
0: Jeg tror ikke, hallo, tror ikke her blir like bra som skår, da.
2: Nei, men det sa jeg.
1: Kanskje det blir bedre.
2: Men det sa jeg vel heller ikke det skulle bli, men at hun på en måte coverer den, og vi får for eksempel en Bjarne Brønnbo til coveren. Daniel, er du klar for å lage en bursdagslåt?
0: Ja, jeg er litt usikker på hvilken retning jeg skal gå for, men jeg tror jeg... Ja, nå, jeg kan gå for den, ja. Ok.
2: Daniel, mikrofonen din.
0: Kjola hopp, kjola hei, ut av skjeden kom du på denne dagen. Kjola hopp, kjola hei, kaker og pølse skal du få. Kjola hopp. På kjola, hei, ta deg en tår og ta deg to, ut av skrevet du kom jo, hei og hå, bursdag har du jo, gratulere med dagen.
1: Wow, du er sted! Ja,
2: du er jo 150 år gammel.
0: Men i helvete, jeg tok jo med et valg.
2: Det var ikke et rim, det var ikke noen ting.
0: Ja, men rim er ganske dårlig
2: på. Hei, kjola hopp, kjola hå, i dag har det bursdag, bursdag, pølser, det er godt. Tjolahoi.
0: Okay, så
2: jeg likte stevet. Men Daniel, vi skal se. Altså,
1: men kan du gå begge?
2: Jeg skal si med en vanlig konkurrent så hadde dette vært tapt.
0: Nei,
2: men
0: når
2: alle folkestad har konkurrent mot, så har du gode vinnersjanser enda.
1: Men jeg har tenkt til å gjøre det på en litt annen måte. Vi får se om du godkjenner det, men jeg kommer til å bruke en kjent melodi og legge på min egen tekst.
2: Okay.
1: Så får du se.
2: Ja, det vil du tenke kanskje det også.
0: Jeg vet ikke om jeg fikk det med seg, men
2: vi får se da.
0: Ok, er du klar nå?
2: Du må senke mikrofonen.
3: Ja.
1: Ja, da prøver vi bare.
2: Ja,
0: lykke til.
1: Du sitter i en kake og ser ut over bursdagen.
0: Ser ut over bursdagen.
2: Du sitter i en kake og ser ut over bursdagen.
0: Ærlig bilde.
2: Sånn en vei bursdag starter.
0: Nei, fortsett.
2: Vi må
0: høre resten.
2: Ta det fra toppen.
0: Ja.
1: Du sitter i en kake og ser ut over bursdagen. Du er født i 1995. Det var en så fin dag da du ble født på morgenen, selv om du må dele det med Per Olav. Så hurra for deg i dag. Takk for at du kan. Vi gleder oss til å feire.
2: Takk for at du ga.
1: I overskuelig fremtid. Jeg kaker det skal.
2: Jeg synes du gråt.
0: En begravelse sang.
1: Kaker det skal det bli. Ja.
2: Fordi du har HIV.
1: Fordi du har HIV. Nei, det var bare spøk. Jeg er Markus Vange. Du er en løk, ja. Takk for meg.
2: Vær så god. Anna, gå og sette. Det var... Det var jo to forskjellige tolkninger. Det var en som ikke hørte alt i oppgaven.
1: Ja, det var meg.
2: Ja, for det skulle være generelt
1: bursdagssang. Jeg kjenner en bursdagssang, men jeg valgte bare å drite litt i det.
2: Ja, det er alltid kult å være med i konkurranse og drite i reglene. Da stiller man jo stert etterpå. Ja, det er Daniel som vinner. Veldig bra, Daniel.
0: Det kan være et godt utgangspunkt.
2: Ja, men jeg synes det var et veldig godt utgangspunkt, for jeg synes jeg var litt for hard. For det var artig at du valgte stevets form.
0: Ja.
2: Og jeg skal sende dette til diverse artister. Skal vi få denne spilt inn?
1: Ja, bra.
0: Ja, spennende.
2: Jeg vet ikke.
1: Det er hardt å være andre
2: mange. Det har jeg ikke gjort det helt. Men vi hører hva som skjer.
1: Gøy spalte.

0: maten før fasten.
1: Vi skal prate om mat. Markus, du deler jo din bursdag med en spesiell dag.
2: I dag gjør jeg det, for det er ikke alltid.
1: Hæ?
2: Fårikålens dag er i dag, men fårikålens dag er den siste torsdagen i september.
3: Det visste ikke.
1: Ikke heller. What
2: the hell? Det er ikke hver min bursdag, er det ikke alltid fårikålens dag.
1: Jeg trodde det.
2: Ja, det trodde jeg også, men jeg leste om det i dag tidlig.
3: Men blir du lei deg av oss?
2: Unnskyld, det er bare fordi... Ja, det var bare fordi han sa han var lei meg.
1: Hva skriver, hva spør du om? Jeg sier ingenting.
3: Ja, går det greit å...
2: Er det kamelen? Si ingenting.
1: Si ingenting.
3: Er det greit å dele dag med forekorns dag?
2: Ja, det er ikke så veldig mye problem med. Jeg er vant til å dele dag, for faderen er jo ikke vår herre, altså. Men min far, han er født på samme dag som meg. Ja. Eller jeg er født på samme dag som han, så han er jo det.
1: Han kom jo først, naturlig.
2: Til oss alt, hva kom først? Høna eller vaggen? Hva kommer først, høna eller vaggen?
3: Eller vaggen, tror jeg, sa.
2: Nei, høna eller vaggen.
3: Men det er jo samme, same shit, different rapping.
2: Da er det dagen jeg begynner å si vaggen.
1: Ja, da må vi pensjoneres.
2: Da skal jeg legges inn. Ja, hvordan går det med vaggen?
3: Men skal du feire i dag?
2: Vagina feir?
3: Vagina Fey?
2: Tina Fey.
3: Ja, komiker fra SNL.
2: Jeg tenkte med Gina, men det gjør jeg ikke.
3: Nei, det er Tina Fey, ikke Vagina Fey.
2: Vagina i en fei.
3: Anna, det er en komiker som heter Tina Fey.
2: Nei, jeg er fanget.
1: Du er fanget.
3: Tang Fey.
2: Men hva
1: synes vi gjør for?
3: Vagina Tang Fey.
2: Vagina Tang Fey. Jan Fredrik Karlsen.
3: Du må
1: forklare, ja. Det er mange lag her.
2: Nå er det mange lag, jeg beklager, dette var dårlig. Tang Fei var med i X-Faktor, sang
1: I Believe I Can Fly.
2: Ja, og If I Were a Boy. Falte på bakken og sa jeg faller ned på bakken. Og da han introduserte seg og sa mitt navn er Tang Fei, sier boy Jan Fredrik Karlsen Tang Fei. Men hva er deres forhold til fårikål, lurer jeg på?
3: Jeg har jo ikke vokst opp med sauekjøtt eller fårikål.
2: Stemmer, fordi du liker ikke sau.
3: Så har jeg jo nesten ikke. Jeg tror jeg smakte en gang.
1: Det er jo helt absurd.
3: Så det serveres i kantina i dag. Jeg tror jeg skal gå for det.
1: Jeg synes det er helt ok. Altså litt ekkelt og litt godt. Det var masse sånn fett på kjøtt ofte, og det hater jeg.
3: Ja, du er ikke glad i slimat kjøtt.
1: Nei,
2: jeg... Men ta vekk alt fett på kjøttet, så mor får til meg. Festen før fasten.

0: Astrid S. Stig Brenner sin Få det på. Det var låten du hørte her hos oss i siesta, hvor vi skal hilse på gjengen i Punch.
1: Hallo!
0: Gjeng, er det bare det, Gabriel?
1: Du, det bare med Synne sitter og jobber litt med innspurten her da.
0: Ja, ja, så hun med på selve sendingen etterpå.
1: Selvfølgelig, så det ikke noe å være bekymret for.
0: Da kan vi ta det med ro. I dag det en spesiell dag, Gabriel. Vet du hvilken dag det?
1: Du, det vet jeg. Det forrikårens dag.
2: Det det. Det helt riktig.
0: Det riktig.
1: Ja, en nylig dag, jeg spiste forrikål i sted.
2: Jo,
0: ja, det er
2: forrikål oppe på, nå holdt jeg på 10-8, det heter jo ikke det lenger. Hva det heter?
3: Holtemannsvei.
2: Holtemannsvei.
1: Ja, NRK i Trondheim, vi hadde forrikål til lunsj, det var nylig det.
2: Galoga.
0: Men det også en spesiell dag på et annet vis.
1: Ok.
0: Markus har jo bursdag i dag, Gabriel.
1: Nei, gratulerer med dagen.
2: Tusen takk. Jeg fyller 31 år ung.
1: Ja, 31 fint det.
0: Ja, men hukommelsen begynner å... Det begynner å slippe taket.
2: Ok. Hva skal det bety? Det begynner å slippe taket.
0: Det kan du tolke som du vil.
2: Ja.
0: Gabriel, hva det som skal skje i Punch hos deg og Synne etter hvert?
1: Du, vi skal straks få besøk av helsedirektøren i helsedirektoratet for å snakke om at unger drikker for mye energidrikk.
4: Ja vel, ja.
1: Mm. Jeg vet ikke helt, drikker dere mye energidrikk?
4: Jeg har tatt meg i det at jeg har nedtrappet litt. Jeg har vært en ivrig energidrikk-fyr, men når du bikker 35, så kan du ikke gå rundt og drikke energidrikk.
0: Det et bra valg du har tatt, Daniel, for jeg tenker også når man voksen, da må man nesten skjerpe seg litt.
2: Ja, jeg vil tippe at jeg kan telle på to hender hvor ofte jeg har drukket energidrikk. Det har ingen tradisjon.
0: Det smaker oi, dritt.
2: Databrus, som noen sier.
4: En gjør, Gabriel.
1: Jeg hver dag, jeg.
2: Du drikker hver dag?
1: Ja, monster om morgenen.
2: Er det hvit monster?
1: Du, det varierer litt. Nå er jeg på rosa monster.
2: Ja.
0: Gabriel, hvor gammel du?
1: Jeg 21.
0: Ok, men så da... Det
4: da har du noen år igjen.
2: Og det trygt så lenge du ikke, mens du drikker, roper hvit monster! Hvit monster!
4: I våre gater.
2: I våre gater.
1: Jeg skal slutte med det.
2: Jeg har slutt med det. Vi har jo sett det.
0: Ja. Vi følger med på alt du gjør, Gabriel.
1: Ja, men det veldig betryggende. Ja.
0: Det gjør vi ikke. Bli med hver du som hører på Petra nå, hvis du vil få med deg det her aller først, Simmermann sin riper i lakken.

0: Zimmermann sin riper i lacken.
1: Zimmermann.
0: Zimmermann riper i lacken.
2: Det høres ut som du har noe imot den, når du ser på den måten.
0: Nei, det jo bare sånn karselig nordnorsk på. Ja, ja. Måte å se det på. Jeg liker Zimmermann.
1: Zimmermann. Det betyr jo, Zimmer betyr jo rom på tysk. Så han en rommann.
0: Åh, oh, han en astronaut.
1: Spaceman.
2: Ikke kall Zimmermann for et naut da. Vær så snill.
0: Hæ?
2: Du sa astronaut, så bare... Prøv å lage et ordspill på det. Eller vær litt morsom.
0: Jeg prøver å finne noe passende, så... Den heter deg.
1: Det er bra med det er bra med den stillheten så at, ja. Hvis du hører på podcasten så tror folk sånn er det noe galt med spill? Nei, det var
0: det
1: gjerne
2: Sjefen har bedt oss om å ikke kalle NRK radioappen for spilleren.
1: Hvorfor ikke?
2: Nei, fordi at det utydelig.
1: Nei, vet du hva Donald? Det er det som trist med det. Det ikke fordi det utydelig, det fordi NRK-sjefene vil ha denne forbannede merkevarebyggingen.
2: Okay. Si appen NRK Radio. Ja. Dere kan ikke si NRK Radio-appen. Dere må si appen NRK Radio.
1: Det hver gang jeg var i de samtalene, jeg mistet et år av livet hver gang det ble sagt.
0: Ja, ja, ja.
1: Så, kan du få, da kan du få Lars Berrum til å si NRK Radio-appen? Ikke si appen NRK Radio.
2: Så du har mistet mange år, så du er ikke 31 i dag da?
1: Jo, jeg er 31 i dag, men jeg kommer bare til å bli... 61 år, ja. Fordi jeg mistet årene over det.
0: Nei,
1: men tenk hvis du har bursdag på skuddårsdagen da. Da er jeg bare 4 år da. Hæ? Får ikke kjøpt alkohol da?
2: Hæ? Jeg kjenner ingen da som har bursdag på skuddårsdag.
1: Ikke heller.
0: Ikke heller. Og ta Gud for det. Ja, for det er faen ikke gitt da.
1: Faen ikke gitt da. Jeg sitter i en kake og ser ut over bursdag.
0: Ja, vet du hva, jeg skal komme tilbake med en oppgradert versjon.
1: Ok. Oppgradert med Sigurd Solli.
0: Ja, jeg og han skal lage den låta i lag.
1: Det er drømmen.
2: Men oppgradert, hva mener du da? At du skal finne opp tekst, og så skal det være samme melodi?
0: Samme melodi, ja. Jeg sitter i en kake og ser ut over bursdag.
2: Den må fortsatt være med.
1: Men hvordan kan dette bli bedre? Hvordan kan dette bli oppgradert, tenker du? Jeg synes den setningen på ekte, det den beste setningen som er sagt i Siesta i dag.
0: Ja,
1: jeg sitter i en kake og ser ut for bursdag. For jeg skjønner ikke helt.
0: Nei. Nei, det er bare en twist på bursdagen da.
1: Ja. Er det en twist på bursdagen?
2: Jeg trodde at det var, for det var veldig mange...
0: Man er så dritig sånn at man satt seg i kaken.
2: Ja, men det er jo veldig mange som har sånn surprise at de gjemmer seg innen kake. Ja.
1: For sin egen bursdag.
2: Nei, ikke sin egen... Oi, heksa er...
1: Velkommen til min surprise bursdag. Jeg har gjemt meg kaka.
2: Nei, men at du skal overraske bursdagsbarna med for eksempel en strippe.
1: Ja, jeg sitter inne i kaka og ser ut over bursdag.
2: Min egen bursdag.
1: Men det er jo, jeg ble utsatt for et surprise party i fjor, som var veldig artig.
0: Utsatt for.
1: Utsatt, men hvis jeg hadde visst at dere gjorde det igjen, så først når dere kommer dit,

0: Sangen kan til bursdagskake der. Nå kommer Markus inn døra. Ingen kommer inn. Dere står klare. Popper jeg ut av kaka.
1: Du naken.
0: Jeg naken. Og ser ut som en bursdag.
2: Strippe for deg selv.
0: Kjøre
1: helikopter.
0: Kjøre helikopter. Helikopter.
1: Det har vært en herlig dag i Sjøstads rike.
2: Jeg har også hatt høypine og flirt. Dere artig.
0: Det du også.
1: Du faen meg artig da.
2: Pess artig. Ja, da, nå skal vi gå og feire bursdagen din, Markus.
0: I kantina på NRK.
1: Er det så artig? Er det så morsomt da? Det er jo bare hyggelig det, Markus Vangen.
2: Hva slags angrep
0: er det? Ja, hva er det som skjer med han da?
1: Nei, men ikke le.
0: Har du satt deg på en non-stop? Ja,
1: og Ben har fått plass oppi.
2: Du greier ikke å bli trøy.
0: Den har fått plass oppi.
1: Nei, ugle.
0: Ja, ja, du vet hvor den har fått plass til. Da hadde vi sett en deilig dam på gata. Nei.
2: Ok, da lag deg en god bursdag da.
0: Lag deg en god bursdag som er på, og se ut over bursdag.

Gå inn I appen NRK Radio, for der har vi en avstemning gående. Og det handler om hvem som bør ta mer hensyn I trafikken. Det bilister eller det syklister? Jeg har en veldig sterk mening der, og jeg håper at du som hører på også har det. Gjerne send oss en melding, det det aller beste. Send oss en melding med hva du syns. Da kan du vinne en kul caps og heder og ære fra oss I studio da. Ja, må skjønne det. Heder og ære. Ja, jeg håper det, Theo.

Let's Get Married. Oh my, listen, mom. Så drømmer hun om bryllup og kvit brudekjole nå som hun I The Honeymoon Phase. Jeg synes den veldig fin og nostalgisk. Det neste låt også, for så vidt, har felt en tåre til den her faktisk. Det Astrid S. og hennes Det regner I Oslo. Jeg håper du har en fin torsdag, og takk for at du med her på P3.

navnedag I dag. Det samme har Jan derav Karpe sin Jens Ferre-låt. Og Karpe har jo sleppt sine aller siste konserter. Fikk egentlig ikke tak I billett, satt og våkna tidlig, men det var forgjeves. Heldigvis har en god venn som har skaffet meg en billett på en av klubbkonsertene I 2028. Hvor jeg befinner meg da, har ikke peiling, men skal på konsert. Ja.

til en vinner av Petre Merch I dag. Gratulerer så mye. Og takk til deg som sendte en melding og gjettet riktig også. Du kan ikke si sånn, å, ny runde I morgen, og da kan du vinne, fordi da ikke jeg her. Så Emma blir den eneste vinneren, så gratulerer så mye. Og så tenker jeg at vi skal feire med låta også da. A$AP Rocky og Skepta sin Praise the Lord. A$AP

siste frysningen. Yeah. Den låta der fyller 19 år I dag. Det sykt fra High School Musical 2, You Are The Music In Me. Og jeg introduserte den som Zac Efron og Vanessa Hudgens, men jeg hørte jo på starten der at hun Kelsey, pianisten, jo med og søng, og hun har jeg finnet ut hette Olesya Bullin. Nei, Rullin. Ai, hun har kommet I skyggen, altså, stakka.

musiker fra Gabrielle, det hennes Ring meg. Jeg har fått med noen gode venner som på utveksling I Norge nå, for jeg jo også student. Og da Ring meg en sånn låt som man viser og sånn Everybody knows this song. Og fra en popdronning til en annen, nå skal du få Dagny og hennes Rain. Jeg håper du har en fin torsdag.

0: Oliver og låta Second Hand. Og han kommer til Oslo 8. november. Og det skulle jeg faktisk gjerne fått med meg. Jeg synes han har mye kul musikk. Men da skal jeg skrive eksamen.
1: Let's go!
0: Dessverre. Sånn er det. Det er litt sånn som den låta Can't always be LA. Someone's gotta hold it down in Trøndelag. Eller som student. Den låta skal du få hvis du tar referansen om 3 minutter og 48 sekunder. Etter Avicii sin Waiting for Love så er det Adela sin Ain't in LA.

da har klokka bikka 7 den, og du hører fortsatt på. Jeg heter Nora, og jeg skal holde deg med selskap den neste timen frem til klokka 8. Straks så får du Emma Steinbakken for alltid type ting. Før det, Dominic Fike med

Hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lønnen, hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert ski på sjøen og alle vrakene på bunnen.

Det var Cezinando med låta Kristoffer Robin. En låt jeg ikke har hørt på veldig lang, og jeg skal si jeg sang I studio her. Den, ja, den god altså. Og det ikke ukjent at jeg veldig glad I quiz. Jeg det. Så jeg har selvfølgelig med en liten quiz til deg I dag også. Det en litt annerledes variant, for hele gangen her så det sant eller usant, rett og slett. Og jeg har med fire påstander. Din jobb å finne ut om de sann eller usann. Jeg skal gå gjennom de fire på rappen, og så får du fasit etter en låt. Ok, påstand nummer en Blekkspruta har tre hjerter. Ok, da må du tenke, det sant eller usant? Har blekkspruta tre hjerter? Påstand nummer to. Trær har eksistert lenger enn haja. Det sant eller usant? Påstand nummer tre. Du kan nys mens du søv. Ok, du får ikke så mye betenkningstid på dem her, altså. Og påstand nummer fire. Bluetooth oppkalt etter en vikingkonge. Ja, det var alle usant, eller usant påstandene mine for I dag. Du skal få en quickfire gjennomgang av dem igjen. 1. Blekkspruta har tre hjerter. 2. Trær har eksistert lenger enn haja. 3. Du kan nys mens du søv. 4. Bluetooth oppkalt etter en vikingkonge. Og så skal du få høre fasiten etter en låt til.

Det var Walk the Moon med låta Shut Up and Dance. Og kveldens helt, det tror jeg må bli Jørgen, for han har sendt meg en melding I appen NRK Radio med fasit. Han har skrevet at du mener vemodig som nok det nærmeste vi har bittersweet. Og det akkurat det ordet jeg tenker på. Jeg har klart ikke å komme på hva det var, men jeg synes det irriterende at det det nærmeste vi har bittersweet. Vemodig. For jeg føler vemodig har så mye mer negative konnotasjoner enn bittersweet. Men det vel det nærmeste vi har